Ampa ye wo berime bia ni din di Jesus a wosombo mayen. Ono ne nyame ba no. Ena Bible amaya tiase ese se uji unyankopon obo so ni asase ne doba kro na ye fe ni Yesu Kristo ni dia. Ubenya nkwaje. Ye bebu ni din di a kira manzan. Ye be ma manzen hu nyankopon a ye som no no.